Kela biso, no kiteba na nabiso, bakotu nabiso. Nini bosala kipona kobate la mboka. Mboka oyo Lumumba akufela. Mboka oyo Kimbangu akufela. Loko